0: Break.
1: Break. Oh. Malam, malam. Berkelulah, berkelulah. Malang adik.